0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas.
0: Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.
1: XFM.

0: San Pedro.
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM.

epektibo, tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento, nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients, gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya,

0: sakit man akong dugan kung inom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting! X FM.

kaluwasan, pero ang Ginoo nagpakita og nagpasunday siya ang dakong gugma nga nakanimo higalay saon nga giluwas ta niya gikan sa ato ang kasalanan. Okay, so nini mga oras sa atong isgutan ang usa sa mga importante nga mga objection mga kaigsuonan nga kanunay na to nga madungog dili man hinoon sa tanan. Dunay mga pagtulon-an or gihimo gani nga conclusion, no? Dunay mga conclusion nga nahitabo. Dunay mga pagtuo og mga tinuuhan ato lang ning itawag-tawgon og pagtuo or tinuuhan. Kining usa ka importante nga butang nga kinahanglan ato gyud ni nga masabtan mahitungod aning kasuguan. Karon nganong ato maning hisgutan tungod kay dunay nagtuo, dunay nagtudlo, doon na po'y nagtuman, no? Or doon na po'y nisupak nga ang kasuguan sa Ginoo nga mao ang napulo kasugo naglungtad pa sa ato nga panahon karon. Gani, tungod sa pagsupak sa mga pipila ka mga relihiyoso nga mga grupo, may resulta nga imbis nga napulo kasugo ang gihatag Ginoo, nahimo inoon nga duha na lang kasugo, dili na napulo. So atong itry ni mga kaigsunan og tuon, itry ta ni og hisgot tungod kay importante kay ni nga ato nga masabtan kay kung dili na to ni matagaan og dako kay nga pagtagad, magpabilin sa to mga hunahuna nga duha na lang yun kasugo. Duha na lang ang sugo. Wala na tong napulo kasugo. Now, ang kasuguan mga kaigsuonan, kung mag-isgotag kasuguan, una gining gihatag ngadto sa mga katawhang Israel. Pinaagi kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Ha? Karon, kini nga kasuguan mga kaigsuonan, maoni ang sugo nga ato ang ginasunod karon. Muna ang existing nga balaod sa ato ang panahon karon, gani muna gigamit sa ato ang pangagamhanan to justify ang usa ka tao whether they commit sin, no? So, or nakahibo ba siya sa paglapas or wala. So, but ipasabot, ang balaod mga kaigsunan, muna siya ang gigamit sa gobyerno ingon nga estandarte para nga mapamatud-an ang usa ka tawo kung guilty ba or not guilty, no? So karon ang balaod nga gihatag kang Moises kaniadto para sa katawhang Israel nga bisan tuod kita nga mga hintil karon nagunahon na nga wa tay labot nga ato nga balaod, pero wa nato nabantayan nga atong gituman sa panahon nato karon. Ngano nga niabot sa punto nga nahimong duha na lang kasugo. No, bantay na to mga kaigsunan. Nahimot, gideclare to di nga duha kasugo, pero dili ni gitawag og na lang. No? Duha kasugo, dili kay duha na lang. Kay lahi man ang grammar, no? Kung atong lantawon, ang balaang kasulatan, o atong balandongon pag-ayo, balansihon pag-ayo, ang napulo kasugo nga gihatag dito ni kang Moises, dito sa bukid sa Sinai, ang napulo na divide ni siya sa duha, no? Akong usbon, ang napulo kasugo mga kaigsunan na divide ni siya sa duha, gugma sa Dios o gugma sa imong isig katao. May lang ato ni nga ma tagud-tagud pag-ayo, sabi nung term, no, bura magkakarne. Kinangalan ato ning mabalansi pag-ayo kung unsa bagyod ka tinood,
or unsa bagay angay na to nga masabtan may tungod sa balaod sa Ginoo, duha na lang ba or nabahin sa duha? No, asa man ta ana, duha na lang ba ang sugo or ang sugo nabahin sa duha? No, kung naa kay comment na mga kaigsunan, pwede po ka muapil sa tuwa nga ilisgutana, no? Usbon ako, ang question ani is, duha na lang ba ang sugo or ang napulo kasugo nabahin sa duha? Diri man gud siya nagsugod sa libro ni Mateo kapitulo 22 bersikulo 35. No? Dunay usa ka batid sa balaod nga miduol ngadto kang Kristo. Nangutana sa pagtintal kaniya. Magtutudloon sa ang dakong sugo sa kasuguan. Gitubag kini ni Hesus og siya miingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, bug-os mong kalag. Huna-huna, dakong sugo. Subot ipasabot, gideclare siyang nauna, kay una man siya nga gisultis Ginoo nga moy una. Unsa daw kuno ang una? Higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong huna-huna, no? Og sa bug-os mong kusog. Kini mao ang nahauna og dakong ini. Higugmaon mo ang imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Dinhi niining duha ka mga sugo or dinhi niining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan o naklaro kayo ang kaigsunan og ang context or ang sulod niining nga maong tigayag dinhi nga dunay obligasyon siya sa duha ka parte, no? Nabahin ni siya sa duha ang imong obligasyon ngadto sa Dios og ang imong obligasyon ngadto sa imong isigkatao. Now karon ang question, unsao nato pag reconcile karon nga i-declare og i-conclude man sa uban nga mga Bible scholar nga duha sugo. Karon ang giingon sa balang kasulatan nga moy angay nato nga tuuhan tungod kay duna siya'y authority nga mo declare sa unsa ang tinuod kay labi na gyud kita nga mobasa pwede man tang maghimta og conclusion. Pero kung atong sabton ang pinaka simple nga pagpasabot sa maong nga bersikulo mga kaigsoonan, gipakita lang dinhi nga duna dayta katungdanan ngadto sa tong isigkatao og duna po tay katungdanan ngadto sa Dios labaw sa tanan. Kung sa dako na itong katungdanan sa Dios, ato daw siyang higugmaon sa tulok ka part sa ato ang pagkatao. No, higugmaon ni mo ang Ginoo ng imong Dios sa bugos mong kasing-kasing. It's involved feelings. But ipasabot kung bisan kinsa nga mas mulabaw pa ang imong pagbati inay kay sa Ginoo, ang imuhang gugma is na-transfer nga to sa lain o wala na na-focus sa Ginoo. Remember mga kaigsunan, pag mag-isgot nita o kasing-kasing or bugos mong kasing-kasing, it involves feelings. Pwedeng ang imong asawa, di ka makapangalagad sa Ginoo, kaya pwede nimo siya himoong rason nga babag mo na akong asawa, pastor, na, dili ko makasimba tungod kay mo'y nakadagdimal. Maubay na itong gamiton or ako ang mga anak, di ko musimba kay badlongon kay kong mga anak. No. Usa na siya kadako nga sayop nga konsepto mga kaigsunan nga kung nakita nimo nga dunay depekto sa imo bang kaugalingon, sa imo bang pamilya, sa imong kabataan or sa bisan asa sa imong silingan mga kaigsunan or niadtong mga nangalagad nga imong gitan-aw nga dili pod perfect. Mali na siya nga konsepto tungod kay no one is perfect man. Managkalahi lang ta og estado, managkalahi lang ta og level sa mga sayop nga ato ang gihimo. Pero sa mata sa Ginoo, parehas lang ta. Muna nga, ang ingon din eh, una, ihatag ni mo, igugmaw ni mong Ginoo sa bugos mong kasing-kasing love. Love means sacrifice. Love means patience. So, but ipasabot, kaya ni mong i-give up ang mga butang nga nakababag sa imuhang pagpangalagad tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. And that is the meaning of love. Love is patience. No?
magpailob

0: 3.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyab,

0: Ano day 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang lokal. Aton ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi imong adlaw nga puro sa kusog o kaayuhan. Kaoban ang Santon Plus Coffee Mix. Dili lalamian humot nga kape. Apan mahibo usab nga kaoban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpabilin sa Balay Tambalanan ang 9 anyos gabata alang sa dugang medikasyon human aksidente nga napusilan sa iyang kadula nga menor de edad din nakalabang alas 6 sa gabi sa Arcañere Farm sa Barangay San Isidro Jensen. Gilang biktima nga si alias Vincent samtang ang suspect mao si alias Jimboy, 13 anyos kapulos residente sa Barangay San Isidro. Sumala sa San Isidro Police Station nga nakadawat silang impormasyon sa mga silingan kabahin sa buto sa pusil nga ilang nadunggan. Apan sa pagresponde, naabtan na lang sa kapulisan ang mga marka sa dugo samtang ang biktima ang nadala na sa Balay Tambalanan. Nasayran nga samtang ganulang upat kabata sunod sa panimalay ni Rosto Malida. Uyuan sa bata nga o uyuan sa biktima nga usa sa mga reservists sa Philippine Army ilawom sa 105th Brigade sa 6th Infantry Division. Nakakita matod pa si alias Divya Jimboy o usa ka unit sa kalibre 38 pistol. Lagi pa nag-iyahan ni Malid, dayon ginulaan ang panakurat sa dihang kalit kininga ni buto ang pusil. Gibot niyag sa laing bata nga kadula sa mga nasampit nga nakaangkon og samad sa ulo si alias Vincent. Dali dayon kining ginala sa labing dool nga Balay Tambalanan. Sa pagresponde sa kapulisan og RFU 12, gigabutyag nga walay na recover nga fire cartridge case sa pusil. Sa pagkakaroon ng pabilin sa kustodiya sa WCPD sa Police Station 4 ang bata. Samtang ang bata nga nakapusil, samtang ang nag-iya sa pusil ang nakaroon sa presuhan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Laing pang detalye sa itong balitang lokal, ano ay 14 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Nag-bleeding ng pasyente, may reklamo human gidischarge bisan wala gitagad. Ospital, may depensa. Ano na'y dugang detalye sa katropang Cherish Ligid? I-express balita mo.
2: Mipensa si Dr. Ryan Aplicador, Hospital Chief sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensen, kabahin sa mikatag nga reklamo sa usa ka pasyente nga gidischarge, bisan wala matutpag itagad ug maayo. Kay baluan nga subay sa reklamante nga sa EMA Palaw, miadto siya sa nasampit nga government-run hospital kaniadtong Sabado, alas 7 sa gabi tungod sa gibati nga vaginal bleeding, nga tulo ka adlaw na niining giantos dungan ang kasakit sa abdominal pain. Dali kini gikuhan og dugo aron i-test og impunto alas 10:30 sa gabi ni gawas ang resulta. Gingnan matud pa sa nurse nga kinahanglan siya i-ultrasound apan sunod adlaw sa buntag pa available. Hinungdan naghulat sila apan gikatingalahan sa nasampit nga alas 9:30 sa buntag kalit kining giingnan nga discharge na siya.
3: E pagkabuntag ang ultrasound naghulat mi hantud alas 9. Pagka alas 9 niingon ra nga discharge mi mga animal.
2: Dali nga mikatag sa social media ang reklamo niini nga nakaangkon og managlaing pagsaway. Sa bahin ni Dr. Aplicador, human mikatag ang reklamo, gisusi niini ang record sa pasyente kung diin migawa sa resulta nga posibleng normal menstruation lang gibati sa pasyente tungod ana lang sa tulo ka napkin matag adlaw ang gikadaghan nun sa niawas nga dugo sa iyaha. Sa resulta sa CBC, dili matud pa kinahanglan og blood transfusion, normal ang hemoglobin og heart rate samtang negatibo siya sa pregnancy test. Hinungdan dili siya kinahanglan i-admit o gi-discharge. Dugang pa niini ay siya gi-discharge, giabisuhan ang sampit nga mubalik para sa ultrasound apan ana akini naka-admit sa laing ospital. Posible matud pa nga nagbago ang status ni ini maong gitugutan ma-admit.
4: Inaasum po namin na yung bleeding niya could be hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
2: Sa assessment sa hospital, posible nga dunay miscommunication ng pasyente o sa bahin sa hospital. Nagpagawas ng usab og official statement ang government-run hospital sa nasampit nga insidente. Mga katropa, nakabati pa mo menstrual irregularities, ayaw kinipasagdi, mahimong tungod kini sa stress o hormonal changes. Mag Santon Plus Gold Capsule na, adunay kini antioxidant kaya makatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas o pagsuporta sa kinatibukang kahimsog. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang lain pang detalye sa tuang balitang lokal, South Cotabato o South Cotabato gikumpirma nga dili ASF ang hinungdan sa kamatayon sa mga baboy sa Surala. Ano na dugang detalye sa katropang Chris Legaspi? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
5: Gikumpirma sa Office of the Provincial Veterinarian sa South Cotabato nga dili ASF kun African Swine Fever ang hinungdan sa kamatayon sa kapin 90 ka mga baboy sa Barangay Molo, Surala sa nasangpit nga probinsya ning nakalabayng bulan. Subay sa nagpadayon nga surveillance ug monitoring migawas nga sulod sa 5 ka kilometros nga observation zone, walay laboratory confirmed cases nga natala samtang ang contact tracing ug testing nagpakita og negatibong resulta, wala usab nagkumpirma nga pagkakatag sa maong sakit. Kahinungduman nga gikabalak-an sa mga residente ang kalit nga kamatayon sa mga baboy tungod wala pay klaro nga rason hinungdan gi-lockdown dayon ang area samtang gibawalan usab ang pagpasulod og mga pork products sa lugar. Dugang pa nga tungod sa kanunay nga pagpaningkamot sa provincial government, dali lang naaksyonan ang posibleng containment o biosecurity measures. Sa pagkaroon, magpadayon ang hugot nga monitoring sa South Cotabato aron maprotektahan ang paginabuhian sa mga gibuhing baboy o hog raisers. Aron kanunay maprotektahan ang atong panglawas, pagtumar kanunay o Sandtown Plus Gold. Alang sa Nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, X FM News.
1: Balitang dukan, balitang sa dukan. Sa office.
0: Samtang lain pa sa balitang lokal, gikaingong kawatan nga namatay sa operasyon sa kapulisan na ilhan na. Mga kabanay gipanawagan sa kapulisan. Ano na dugang detalye sa katropang Lovely Tokero, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Gipanawagan karon sa Lagaw Police Station ang mga kabanay sa giingong kawatan nga napusilan patay sa gilusad nga operasyon sa Lagaw Police Station nga mamahimo kining makita ngadto sa usa ka pribadong purinarya nga nahimutang sa National Highway sa Purok Malipayon, Barangay Labangal, ning siyudad sa Jansan. Giila sa kapulisan ang nasangpit nga si Sudor Impaldo human namatay gumikan nang ilog matod pakini og armas sa kapulisan sa dihang gioperasyonan tungod sa taho nga misulod kini sa usa ka farm og nangawat og manok panabong niya tumilabay nga si sa Barangay Ligaya. Sa kasamtangan, wala pa'y kabanay ang mikuha sa patay nga lawas sa nasangpit samtang ginasutap pa sa kapulisan ang posibleng Pinoy Anan o mga kabanay ni ini. Mga katropa, sulayi ang Vision X Plus, kini usa ka food supplement nga dunay lutein ug uban pang nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Tumar na sa Vision X Plus alang sa Nagyusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, gihatagan o gibukato ni Lone District Representative Shailene Bañasto Grales nga dili angay mag-focus lamang ang gobyerno sa paghatag o mga adlaw nga katawhan o ayuda sa katawhan. Sa usa ka interview sa programang Bullseye sa XFM 95.10 Jensen, ipahayag sa magbabalaod na kinahanglan magbungna og mas maluntarod nga programa pinaagi sa pagdani sa mga negosyo, pagpaligon sa agrikultura o paghatag og tinuod nga oportunidad sa mga lumulupyo. Matod niini, kinahanglan maghimo ang gobyerno og saktong palibot aron mahatagan og dakong trabaho o kahigayunan sa negosyo ang tibok nasod. Dili lang ang paghatag og hinabang.
1: Balitang dukan, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
0: 20 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, alang na usab sa atong balitang regional. Atong kanato sa Sandtown Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himo ang kini nga prioridad kada adlaw. Hatagig dugang suporta ang imong wellness routine inuman sa pagtumarong Sandtown Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: 49 anyos, gitigbas sa iyang kauban sa inom sa Valencia City. Suspect, tiklo sa mga otoridad. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. I-Express, balita mo.
1: Express, balita. Express, balita.
6: Sa maroon ng usa ka 35 anyos nga lalaki human kinikitigba sa iyang kauban sa inom sa Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City, Bukidnon. Niatong Lunes, Agosto 3, 2026, gibarabara nga alas 9.20 sa gabi inahitabo ang maong pagpanigbas. Sumala sa taho, turnover na sa Valencia City Police Station ang 49 anyos nga suspect human kini. Dali nga nadakpan sa mga elemento sa Barangay Peacekeeping Action Team kon Bipat og sa ilang barangay kapitan. Sumala sa report sa kapulisan, usa ka 18 anyos nga dalagita ang nakasaksi sa panghitabo. Nag-inom sumala pa ang biktima og ang suspect sa balay mismo sa suspect. Apan sa dihang magdalit na unta og pagkaon ang biktima. Kalit lang nga ni Olbo ang kasako sa suspect tungod sa kahubog ni ini. Kalit kay gikuha sa suspect ang usa ka sundang og kaduha gitigbas ang biktima. Tungod sa maong pagpanigbas, nakaangkon og samad ang biktima sa iyang wala nga siko og wala nga bahin sa iyang agtang. Dali nga nangayo og tabang sa barangay kapitan ang saksi. Hinungdan niya ni responde ang mga tanod og gilayon niya gisikop ang suspect og lakip nga nakuha ang sundang nga gigamit sa krimen. Sa karon ang suspect temporaryong giprison na sa lock-up cell sa Valencia City Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy yung gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang 29 anyos nga lalaki sa Surigao City nailad sa online lechon package scam. 8,000 pesos na hanaw. Ano na dugang detalye sa katropang Lemuel Okay? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
7: May dangop sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga self-employed o residente sa Purok Avocado, Barangay Quezon, Surigao City. Human kini mabiktima sa usa ka online scam nga nagkuha sa iyang 8,000 pesos nga down payment. Subay sa report gikan sa Surigao Component City Police Station, nahitabo ang transaksyon ni atong Hulyo 27. Nakit-an sa biktima sa Facebook ang usa ka page nga ginganlan og Maria's Affordable Package nga nagbaligya og mga barato nga food og lechon packages. Tungod kay adunay umaabot nga selebrasyon ang pamilya, nag-order kini og daling nagpadala sa maong kantidad isip abante. Gikatakda unta nga ihatod ang iyang mga gi-order ni atong Agosto 2. Apan niya ng adlawa, walay lechon or pagka nga niabot. Sa dihang gisulayan sa biktima pagkontak ang maong seller, dili na kini ma-reach or hingpit na usab nga giblock or dili na ma-access ang mong Facebook page. Tungod ni ini, formal nang giparecord sa biktima ang insidente ngadto sa buhatan sa kapulisan alang sa tukmang dokumentasyon o posibleng pagbasaka o kasong estafa. Samtang nagkaduol ang mga pista, holidays o uban pang mga selebrasyon, nagpahinumdom ang mga otoridad sa publiko nga magmabinantayon kanunay sa pagpalit online. Likayan ang pagpadala o gakwarta sa mga dili kaila or dili pa tested ang kredibilidad sa mga sellers. Gidasig usab ang tanan nga sutaon kung lehitimo ba ang online store o kung mahimo pilion ang cash on delivery or makigtransaksyon sa personal aron malikayan ang pagpangilad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.

0: Ano na 25 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Ala na usab sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang suport ang imong kusog ug wellness. Gumikan ko mas ligo ng panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Giaprubahan sa Senado pinaagi sa 20-0 gaboto ang Magna Carta sa barangay o for barangay health workers. Nga nagtumong sa paghatag og dugang benepisyo sa proteksyon sa mga barangay health workers kon PHWs. Kung mahimong balaod, makadawat sila og 3,000 pesos nga binulan nga volunteer benefit, hazard allowance, transport assistance, insurance, ug uban pang benepisyo. Sumalak ang Senador Riza Honteveros, ang maong balaod noong nagtapos sa dugay ng kakulangon sa suporta. Alang sa mga PHW nga nagserbisyo isip unang mutabang sa mga sakit, outbreak o guban pang health emergencies sa komunidad. Sa kapusam sa balaod doon ang dugang training, scholarship, civil security o civil service eligibility o retirement benefits. Isuportahan usab sa maong Senador Lakip na si JV o Senator JV Ejercito, Senator Bongo Alad Peter Cayetano, Senator Rafi Tulfo o Senator Joel Villanueva ang maong panukala. Hinungdan na nawagan sila sa House of Representatives nga aprubahan usab ang maumbalaod nun aron mapalambo ang kahimtang sa seguridad sa mga barangay health workers sa tibuok nasod.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gipanalipdan sa mga mahistrado sa Sandigan Bayan 3rd Division nga balaod og ebidensya lamang ang ilang gibasihan sa pag-aproba sa bail petition ni kaning Senador Bong Revilla Jr. Inihuman sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nagdula o nga nagduda nga adunay impluwensya sa luyo sa mga desisyon. Matod ni Associate Justice Carl Miranda, ang Sandigan Bayan nagbarog sa prinsipyo sa integridad, dungog og accountability og wala pagdala sa opinyon sa publiko. Gidugang ni Associate Justice Ronald Moreno nga andam sila tumangon ang bisan usang legal nga lakang nga mahimo sa Ombudsman og magpabiling lig-on ang ilahang resolusyon. Si Revilla giakusahan sa malversation pinaagi sa falsification of documents o graft ang mga may kalabutan sa 292.8 million pesos goes of flood control projects sa Bulacan. Human makapiansa og 1 million pesos gipagawas siya sa Kostriya niadtong Hulyo 31.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita sa international. Balita sa international.
0: 27 minutos na o 28 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang international, hatod ka nato sa VisionX Plus. Gaantos ba ka sa lailaing sakit sa mata? Mag-VisionX Plus na tungod doon na kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-VisionX Plus na mga katropa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Giangko ni US President Donald Trump kanang panayon ang negosasyon tali sa Estados Unidos ug Iran aron mahunong ang 5 kabulan nga gubat. Matod niya kinina ang katapusang higayon alang sa Iran sa pagpirma sa kasabutan aron malikayan ang dugang pangpanagbangi. Apan gilimod sa Iran ang maong pahayag sumala sa Iranian Foreign Ministry. Walay nagpadayon o nakatakdang negosasyon inubanan sa Estados Unidos o wala usab sila'y plano nga magpadalag mga negosyador sa umaamot ng mga adlaw. Nagpabili ng tensyon tali sa duha ka nasod inabida sa issue sa Strait of Hormuz. Bisan pa ni ini mikunhod ang presyo sa lana o bisaka ang dakong stock indexes. Sa Estados Unidos, human migawas ang mga balita nga posibleng muhinay ang tensyon sa rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain pang detalye sa itong balitang international, misaka na sa 6,125 ang ginaganon sa mga namatay tungod sa 2 kakusog nga linog na maigo sa Venezuela ni atong Hunyo. Sumara sa pinakabagong datos na gipagawa sa opisyal sa gobyerno nga si George Rodriguez, gipakita usab sa report nga dunaan 60,000 ka mga tao ang natambalan na sa ospital, samtang 16.5% pa lamang ang mga nagubaan o mga panimalay sukad sa kalamidad. Sa after na panayon ng rescue and recovery operations, ipanalipdan ni Acting President Delcy Rodrigo ang tubag sa gobyerno batong sa kritisismo nga nalangan ang pag-abot sa mga responders o kulang nga tabang nga hinatag sa mga biktima sa linog.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang Sports. Balitang Sports.
0: 30 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong balitang paugnat sa kusog. Atod ganato sa Turbo Man Enhancer. Lihok na puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Gipaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pagdayeg kang Filipina tennis star Alex Ayala human makuhang kampiyonato sa 2026 Mubadala DC Open o mahimong unang Filipino nga makadaog sa titulo sa WTA 500 Tournament. Itawag sa Pangulo nga usa ka makasaysayanong kanampusan ang nahimo ni Ayala. Nabawi ni Ayala ang kapildihan batok ang Jessica Pigula pinaagi sa score nga 4-6, 6-4 o 6-0 nga kadaogan sa finals nga natapos human sa dulan o sa kaadlaw nga paghunong tungod sa ulan. Kiniusab ang iyang unang WTA 500 title o pinakabagong kadaogan siyang profesional nga karera. Dugang pa nga nabawi usab ni Ayala ang iyang kapildihan kang Pigula sa 2025 Miami Open Semifinals nga nagpaligon sa iyang ngalan isip usa ka ng subang nga bituon sa World Tennis.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: 31 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong balitang showbiz. Apag ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit. Inubanan sa paggamit og Clear Skin Herbal Soap. Mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine. Para sa mas timpyo og preskong paminaw, mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Magpahigayon o makasaysayanon nga performance ang Sex Bomb Girls isip unang Filipino act nga mutanghal sa bantugang Etihad Arena sa Abu Dhabi, United Arab Emirates pinagi sa ilang Get Get Out concert karong Agosto 8. Amaong pasundayag ba usab ang unang Filipino concert nga ipahigayon sa maong venue. Sumala sa miyembro sa grupo nga si Rochelle Pangilinan. Dakong milestone kini alang sa Sex Bomb Girls ug usa sa laing nga o usa ka dakong damgo nga ilang natuban human sa malampusong reunion concert tour ning niagi mga bulan.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alam na usab sa tubalitang Extraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba ka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Nabaligya sa subasta sa kantidad nga dul-an 2 million US dollars o kapino 117 million pesos ang usa ka 18 karat Tiffany & Co. Gold Pocket Watch nga gihatag isip pagpasalamat kang Arthur Rostron, ang kapitan sa RMS Carpathia nga nakaluwas sa kapin 700 ka survivors sa Titanic kaniadtong 1912. Nahimo kini karon nga pinakabahal nga Titanic memorabilia nga nabaligya sa usa ka auction. Girigalo usab kini ni Madeline Astor uban sa duha pa ka babaeng nakahulatay sa trahedya isip pagpasalamat sa kaisog ug dali nga aksyon ni Roston sa pagresponde sa distress call sa Titanic. Human madungog ang tawag sa tabang, ipadagan ni Roston ang Carpathia tungo sa delikadong dapit sa puno nga iceberg aron maluwas sa mga pasahero bisan pa man nga unang nalunod ang Titanic sa ilang pag-abot. Subalan ni Henry Aldrich and Son Auction House nagpakita ang taas nga presyo sa relo nga nagpabilin gihapon sa dakong interes sa publiko sa makasaysayanong Titanic o ang mga butang nga may dakong simbolo niini.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Express.
2: kasabutan.
0: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw ang Miyerkules, 5 na sa bulan sa Agosto, 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong galagad sa kahinginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana, na kung nadyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa

dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom

0: sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.